Saudara-saudara budaya muslimin muslimat, tepat pukul 11:48 saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah suatu.

Sutresno putih sampun titi wancini pun di bawah waktu lepun pada ikatur agen kemandang atan maghrib kagem bawangkot kota Jakarta lansa kiwo tenganipun. Allahu

sejarah siswa budaya pun dung dung dung set nong neng nong neng nong nong nong neng dung dung ora tuduh dengan tak dan raja kesuwen saya bahasa singkat nong neng nong neng nong neng dung dung tet wis lah padahal mau nguyuk nggih kinom pari jotok iya kelanganane sing